ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवाससिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।

यदि तद्वक्षस्थलनित्यवाससिकां तत्कान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोकसर्वज्ञ।

भूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः।